Ororo, mojo, emwe. Mama, konini, mojo. Poronje, kamiaou. E uma e vala laixe. E vala laixe, babá. Ololo, ololo, mama kini, oruje kamiyao.